Basi Pemi Bali, Bisika Bozali, Bino Baye Banso, Bondimi Kostanganana, Bisto Ponavoku Misanzambe. Tozali Nespengo Mingi, Koyamba Bino, Nakatia Milulo, Ponavoku Misa Yezu. Yasolo. Yasolo Koku Misanzambe, Pesaransa inamitema. Mpe e Petia Milimo, Nabiso, Pepele, Nakatia Motema Nzambe. Koku Misanzambe. Na lo sambo, ezali lokola ma papu mi bale andeke kome ma biso likolo ti na mozindo motema Nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, Nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango, po lo yembo, eza monoko Nzambe, oh ayo karape alubaka. Yangana na osengano telema kumisa Nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me Nzambe azaka moko tata na biso banso yangana nguya Nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai pe ebongalaka mokili mbongola mokili pe abomo ina biso eyaka na ndenge biso to kumisa Nzambe yangana osengana yo bisiko zali Telema, beta maboko, kumi sans zambeno, tatolaye. Alléluia!